0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 преучастниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания. Църквата и науката заедно защитават истината и достоинството на човека, каза папата, на среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation. На неделната молитва Царице Небесна папата припомни, че Христос е образец на истинската любов. През месец май папата ни призовава да се молим всеки да има достъп до храна. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 11 май папа Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания на Йордания, посветен на темата човешкото състрадание и съпричастност в съвременния свят. В приветствието си папата подчерта, че християни и мюсюлмани са призвани заедно да възродят чувството за човечност в епоха, белязана от равнодушие, конфликти и духовна умора. Според него състраданието и съпречастността не са второстепени добродетели, а сърцевина на религиозния живот и на истинската човечност. Папата припомни, че в ислямската традиция състраданието е тясно свързано с Божията милост. По същият начин, каза той, свещеното писание разкрива Бог, който не остава безразличен към страданието на хората.
2: Christian compassion becomes a sharing in or suffering with others.
0: Християнското състрадание означава да страдаме заедно с другите, особено с най-уязвимите, заяви Светия Отец. Той припомни също думите на енцикликата Rerum Novarum, в която папа Лъв 13 настоява обществото и държавата да полагат особена грижа за бедните и маргинализираните. Значителна част от словото бе посветена на опасността от духовно безразличие в дигиталната епоха. Според Светия Отец, технологичният напредък свързва хората повече от всякога, но едновременно с това може да направи сърцата им по-студени. Постоянният поток от изображение на страдание рискува да притъпи чувствителността и да превърне болката на другия в нещо обичайно. Тази връзка Лъв 14 цитира папа Франциск и неговата проповед в Лампедуза през 2013 година, когато покойният папа предупреди, че хората често казват: «Това не ме засяга, не ме интересува, не е моя работа». По думите на Лъв 14 именно тази апатия се превръща в едно от най-сериозните духовни изпитания на нашето време. Накрая Светия Отец отправи призив към християни и мюсюлмани да работят заедно за възстановяване на човешкото достоинство чрез конкретни жестове на мир, братство и солидарност. Нашата обща мисия е да върнем човечността там, където тя е стинала, каза той. Папата завърши приветствието си с молитва Божият мир и благословение да пребъдват над всички участници и над народите, които търсят пътя на диалога и помирението. На среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation папа Лъв 14 подчерта, че църквата не само не се противопоставя на науката, но я приема и насърчава като път към по-дълбоко съзерцание на Божието творение. Светия Отец благодари на членовете на фондацията за тяхната щедра и постоянна подкрепа към Ватиканската обсерватория, една от най-старите научни институции на Светият престол. Той припомни, че преди 135 години папа Лъв 13 възстановява Ватиканската обсерватория, за да покаже ясно, че църквата не е враг на истинската и солидна наука. Според папата, в края на 19 век науката често е била представена като съперник на религията, което е пораждало напрежение между вярата и научното познание. Днес обаче, отбеляза той, предизвикателството е различно и дори по-опасно, защото съществува разпространяващо се отрицание на обективната истина.
2: Too many in our world refuse to acknowledge what both science and the church plainly teach.
0: Твърде много хора отказват да признаят това, което и науката, и църквата ясно учат, а именно, че носим сериозна отговорност за опазването на планетата и за благото на хората, особено на най-уязвимите, отбеляза Свети Отец. Той предупреди, че безразсъдната експлоатация на природата и човека поставя под заплаха бъдещето на света, а именно за това честната и строга наука остава жизнено необходима. Особено място в словото си папата отдели на астрономията. Според него способността човек да гледа с удивление към небето е универсален дар, който поражда чувство за възхищение и помага на човек да осъзнае собственото си място пред величието на Бог.
2: The night sky is a treasury of beauty open to all, rich and poor alike.
0: Нощното небе е съкровищница на красота, отворена еднакво за бедни и богати, каза Лъв 14, като подчерта, че в един разделен свят звездното небе остава едно от малкото общи преживявания, способни да обединят хората. Папата обаче предупреди, че и този дар е застрашен. Свети Отец изрази дълбока признателност към фондацията за това, че подпомага учените на Ватикана

0: Американската обсерватория в тяхната работа и в диалога с международната научна общност. Благодарение на тази подкрепа обсерваторията организира летни школи, образователни програми, срещи с студенти от различни страни по света. В заключителната част на словото папата припомни, че християнството е религия на въплъщението. Бог се разкрива чрез сътворения свят, а чрез въплъщението на Христос влиза в самата история на творението, за да го изкупи. Именно за това, подчерта той, стремежът към разбиране на Вселената е не само научно търсене, но и отражение на дълбокия купнеж на човешката душа за Бог.
1: В катехизиса преди неделната молитва Царица Небесна, папата размишлява върху ценността на истинските взаимоотношения. Те не предполагат изнудване, нито съмнителни отлагания, а по-скоро се превръщат в източник на дарове, предлагани без желанието да се притежава. Светият отец отбеляза, че литургичният евангелски отказ за неделята съдържа някои думи, които Исус бе отправил към учениците си по време на тайната вечеря. Превръщайки хляба и виното в жив знак на своята любов, Христос бе казал: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Това твърдение ни освобождава от погрешната идея, че сме обичани, когато спазваме заповедите. В този случай нашата праведност би била причина за Божията любов. Но е точно обратното. Божията любов е причина за нашата праведност.
2: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri.
1: Ето защо Господ ни заповядва да се обичаме един друг, както Той ни е обичал. Любовта на Исус е тази, която ражда любовта у нас. Самият Христос е образец, канон на истинската любов, тази, която е винаги вярна, чиста и безусловна.
2: Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare.
1: Тъй като Бог ни е възлюбил пръв, ние също можем да обичаме, и ако истински обичаме Бога, тогава истински се обичаме и един друг. Това е като живота. Само тези, които са го получили, могат да живеят, и следователно само тези, които са обичани, могат да обичат. Така Господните заповеди са житейски ред, който ни лекува от фалшивата любов. Те са духовен стил, който е пътят към спасението, добави папата. Той отбеляза още, че именно заради любовта си Бог никога не ни изоставя по време на житейските изпитания, а е обещал да ни даде утешител, защитник, духът на истината. Това е дар, който светът не може да приеме, докато се държи за злото, което потиска бедните, отхвърля слабите и убива невинните. Тези, които откликват на любовта, която Исус изпитва към всички, намират в Светия Дух съюзник, който никога не разочарова. По този начин ние можем винаги и навсякъде да бъдем свидетели на Бог, който е любов. Това не е идея на човешкия ум, а реалността на Божествения живот, чрез който всички неща са създадени от нищото и са изкупени от смъртта. Светият отец отбеляза още, че като ни дава истинска и вечна любов, Исус поделя с нас своята идентичност като възлюбен син. Аз съм в Моя Отец и вие сте в мене и аз във вас. Това твърдение опровергава обвинителя, т.е. противника на утешителя. Духа, противопоставящ се на нашия защитник.
2: Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità.
1: Наистина, докато Светия Дух е силата на истината, отбеляза папата, този обвинител е бащата на лъжата, който иска да настрои човека срещу Бога и хората едни срещу други, точно обратното на това, което прави Исус, спасявайки ни от злото и обединявайки ни като народ от брати и сестри в църквата.
0: През месец май 2026 година Лъв 14 ни кани да се молим за дъра на отговорното отношение към храната и тя да бъде достъпна за всички. Той обяви молитвеното си намерение за настоящият месец във видеоклип на Папската световна молитвена мрежа.

0: Нека се молим всички, от големите производители до малките потребители, да избягват разхищението на храна и да се стремят да гарантират всеки да има достъп до качествена храна, се моли папата. Във видеоклипа, заснет в древният параклис Свети Перегрин, папата моли Бог да направи всички хора внимателни към основните нужди на своите ближни.
1: Lord of creation, you gave us the fertile earth.
0: Господи, Създателю на света, се моли Той, Ти ни даде плодородна земя и с нея ежедневният ни хляб като знак на Твоята любов и Твоята грижа. Днес болезнено осъзнаваме, че милиони наши брати и сестри, докато толкова много храна изчезва от трапезите ни. Събуди в нас ново съзнание, за да се научим да благодарим за храната, да я консумираме с простота, да я споделяме с радост и да ценим плодовете на земята като Твой дар, предназначен за всички, а не само за малцина, е още молитвата на папата.
1: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption.
0: Добри Отче, продължава Той, направи ни способни да превърнем логиката на егоистичното потребление в култура на солидарност. Направи така, че нашите общности да насърчават конкретни действия, кампании за повишаване на осведомеността, хранителни банки, смирен и отговорен начин на живот.
1: You who sent us your beloved son Jesus, broken bread for the life of the world.
0: Ти, казва папата, който изпрати твоя възлюбен син Исус, хлябът разчупен за живота на света, дай ни ново сърце, което купнее за справедливост и братство. Нека никой да не бъде изключен от общата трапеза и нека твой дух ни научи да виждаме хляба не като стока, а като знак за взаимоотношение и грижа, се моли Светия Отец.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания. Църквата и науката заедно защитават истината и достоинството на човека, каза папата, на среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation. На неделната молитва Царица Небесна папата припомни, че Христос е образец на истинската любов. През месец май папата ни призовава да се молим всеки да има достъп до храна. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 11 май папа Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания на Йордания, посветен на темата човешкото състрадание и съпричастност в съвременния свят. В приветствието си папата подчерта, че християни и мюсюлмани са призвани заедно да възродят чувството за човечност в епоха, белязана от равнодушие, конфликти и духовна умора. Според него състраданието и съпричастността не са второстепени добродетели, а сърцевина на религиозния живот и на истинската човечност. Папата припомни, че в ислямската традиция състраданието е тясно свързано с Божията милост. По същият начин, каза той, свещеното писание разкрива Бог, който не остава безразличен към страданието на хората.
2: Christian compassion becomes a sharing in or suffering with others.
0: Християнското състрадание означава да страдаме заедно с другите, особено с най-уязвимите, заяви Светия Отец. Той припомни също думите на енцикликата Rerum Novarum, в която папа Лъв 13 настоява обществото и държавата да полагат особена грижа за бедните и маргинализираните. Значителна част от словото бе посветена на опасността от духовно безразличие в дигиталната епоха. Според Светия Отец, технологичният напредък свързва хората повече от всякога, но едновременно с това може да направи сърцата им по-студени. Постоянният поток от изображение на страдание рискува да претъпи чувствителността и да превърне болката на другия в нещо обичайно. В тази връзка Лъв 14 цитира папа Франциск и неговата проповед в Лампедуза през 2013 година, когато покойният папа предупреди, че хората често казват: «Това не ме засяга, не ме интересува, не е моя работа». По думите на Лъв 14, именно тази апатия се превръща в едно от най-сериозните духовни изпитания на нашето време. Накрая Светия Отец отправи призив към християни и мюсюлмани да работят заедно за възстановяване на човешкото достоинство чрез конкретни жестове на мир, братство и солидарност. Нашата обща мисия е да върнем човечността там, където тя е изтинала, каза той. Папата завърши приветствието си с молитва Божият мир и благословение да прибъдват над всички участници и над народите, които търсят пътя на диалога и помирението. На среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation папа Лъв 14 подчерта, че църквата не само не се противопоставя на науката, но я приема и насърчава като път към по-дълбоко съзерцание на Божието творение. Светия Отец благодари на членовете на фондацията за тяхната щедра и постоянна подкрепа към Ватиканската обсерватория, една от най-старите научни институции на Светият престол. Той припомни, че преди 135 години папа Лъв 13 възстановява Ватиканската обсерватория, за да покаже ясно, че църквата не е враг на истинската и солидна наука. Според папата, в края на 19 век науката често е била представена като съперник на религията, което е пораждало напрежение между вярата и научното познание. Днес обаче, отбеляза той, предизвикателството е различно и дори по-опасно, защото съществува разпространяващо се отрицание на обективната истина.
2: Too many in our world refuse to acknowledge what both science and the church plainly teach.
0: Твърде много хора отказват да признаят това, което и науката, и църквата ясно учат, а именно, че носим сериозна отговорност за опазването на планетата и за благото на хората, особено на най-уязвимите, отбеляза Свети Отец. Той предупреди, че безразсъдната експлоатация на природата и човека поставя под заплаха бъдещето на света, а именно за това честната и строга наука остава жизнено необходима. Особено място в словото си папата отдели на астрономията. Според него способността човек да гледа с удивление към небето е универсален дар, който поражда чувство за възхищение и помага на човек да осъзнае собственото си място пред величието на Бог. Нощното небе е съкровищница на красота, отворена еднакво за бедни и богати, каза Лъв 14, като подчерта, че в един разделен свят звездното небе остава едно от малкото общи преживявания, способни да обединят хората. Папата обаче предупреди, че и този дар е застрашен. Свети Отец изрази дълбока признателност към фондацията за това, че подпомага учените на Ватиканската обсерватория в тяхната работа и в диалога с международната научна общност. Благодарение на тази подкрепа обсерваторията организира летни школи, образователни програми и срещи с студенти от различни страни по света. В заключителната част на словото папата припомни, че християнството е религия на въплъщението. Бог се разкрива чрез сътворения свят, а чрез въплъщението на Христос влиза в самата история на творението, за да го изкупи. Именно за това, подчерта той, стремежът към разбиране на Вселената е не само научно търсене, но и отражение на дълбокия купнеж на човешката душа за Бог.
3: В катехизиса преди неделната молитва Царица Небесна, папата размишлява върху ценността на истинските взаимоотношения. Те не предполагат изнудване, нито съмнителни отлагания, а по-скоро се превръщат в източник на дарове, предлагани без желанието да се притежава. Светият Отец отбеляза, че литургичният евангелски отказ за неделята съдържа някои думи, които Исус бе отправил към учениците си по време на тайната вечеря. Превръщайки хляба и виното в жив знак на своята любов, Христос бе казал: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Това твърдение ни освобождава от погрешната идея, че сме обичани, когато спазваме заповедите. В този случай нашата праведност би била причина за Божията любов, но е точно обратното. Божията любов е причина за нашата праведност.
4: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri.
3: Ето защо Господ ни заповядва да се обичаме един друг, както Той ни е обичал. Любовта на Исус е тази, която ражда любовта у нас. Самият Христос е образец, канон на истинската любов, тази, която е винаги вярна, чиста и безусловна.
4: Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare.
3: Тъй като Бог ни е възлюбил пръв, ние също можем да обичаме, и ако истински обичаме Бога, тогава истински се обичаме и един друг. Това е като живота. Само тези, които са го получили, могат да живеят, и следователно само тези, които са обичани, могат да обичат. Така Господните заповеди са житейски ред, който ни лекува от фалшивата любов. Те са духовен стил, който е пътят към спасението, добави папата. Той отбеляза още, че именно заради любовта си Бог никога не ни изоставя по време на житейските изпитания, а е обещал да ни даде утешител, защитник, духът на истината. Това е дар, който светът не може да приеме, докато се държи за злото, което подтиска бедните, отхвърля слабите и убива невинните. Тези, които откликват на любовта, която Исус изпитва към всички, намират в Светия Дух съюзник, който никога не разочарова. По този начин ние можем винаги и навсякъде да бъдем свидетели на Бог, който е любов. Това не е идея на човешкия ум, а реалността на Божествения живот, чрез който всички неща са създадени от нищото и са изкупени от смъртта. Светият Отец отбеляза още, че като ни дава истинска и вечна любов, Исус споделя с нас своята идентичност като възлюбен син. Аз съм в моя отец и вие сте в мене и аз във вас. Това твърдение опровергава обвинителя, т.е. противника на утешителя. Духа противопоставящ се на нашия защитник.
4: Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità,
3: наистина, докато Светия Дух е силата на истината, отбеляза папата, този обвинител е бащата на лъжата, който иска да настрои човека срещу Бога и хората едни срещу други, точно обратното на това, което прави Исус, спасявайки ни от злото и обединявайки ни като народ от брати и сестри в църквата.
0: През месец май 2026 година Лъв 14 ни кани да се молим за дъра на отговорното отношение към храната и тя да бъде достъпна за всички. Той обяви молитвеното си намерение за настоящият месец във видеоклип на Папската световна молитвена мрежа. Нека се молим всички, от големите производители до малките потребители, да избягват разхищението на храна и да се стремят да гарантират всеки да има достъп до качествена храна, се моли папата. Във видеоклипа, заснет в древният параклис Свети Перегрин, папата моли Бог да направи всички хора внимателни към основните нужди на своите ближни.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth.
0: Господи, Създателю на света, се моли Той, Ти ни даде плодородна земя и с нея ежедневният ни хляб като знак на Твоята любов и Твоята грижа. Днес болезнено осъзнаваме, че милиони наши брати и сестри, докато толкова много храна изчезва от трапезите ни. Събуди в нас ново съзнание, за да се научим да благодарим за храната, да я консумираме с простота, да я споделяме с радост и да ценим плодовете на земята като Твой дар, предназначен за всички, а не само за малцина, е още молитвата на папата.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption.
0: Добри Отче, продължава Той, направи ни способни да превърнем логиката на егоистичното потребление в култура на солидарност. Направи така, че нашите общности да насърчават конкретни действия, кампании за повишаване на осведомеността, хранителни банки, смирен и отговорен начин на живот.
2: You who sent us your beloved son Jesus, broken bread for the life of the world.
0: Ти, казва папата, който изпрати твоя възлюбен син Исус, хлябът разчупен за живота на света, дай ни ново сърце, което купнее за справедливост и братство. Нека никой да не бъде изключен от общата трапеза и нека твой дух ни научи да виждаме хляба не като стока, а като знак за взаимоотношение и грижа, се моли Свети Отец.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания. Църквата и науката заедно защитават истината и достоинството на човека, каза папата, на среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation. На неделната молитва Царице Небесна папата припомни, че Христос е образец на истинската любов. През месец май папата ни призовава да се молим всеки да има достъп до храна. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 11 май папа Лъв 14 прие участниците в 8-я колоквиум между Ведомството за междурелигиозен диалог и Кралският институт за междурелигиозни изследвания на Йордания, посветен на темата човешкото състрадание и съпричастност в съвременния свят. В приветствието си папата подчерта, че християни и мюсюлмани са призвани заедно да възродят чувството за човечност в епоха, белязана от равнодушие, конфликти и духовна умора. Според него състраданието и съпречастността не са второстепени добродетели, а сърцевина на религиозния живот и на истинската човечност. Папата припомни, че в ислямската традиция състраданието е тясно свързано с Божията милост. По същият начин, каза той, свещеното писание разкрива Бог, който не остава безразличен към страданието на хората.
2: Christian compassion becomes a sharing in or suffering with others.
0: Християнското състрадание означава да страдаме заедно с другите, особено с най-уязвимите, заяви Светия Отец. Той припомни също думите на енцикликата Rerum Novarum, в която папа Лъв 13 настоява обществото и държавата да полагат особена грижа за бедните и маргинализираните. Значителна част от словото бе посветена на опасността от духовно безразличие в дигиталната епоха. Според Светия Отец, технологичният напредък свързва хората повече от всякога, но едновременно с това може да направи сърцата им по-студени. Постоянният поток от изображение на страдание рискува да притъпи чувствителността и да превърне болката на другия в нещо обичайно. Тази връзка Лъв 14 цитира папа Франциск и неговата проповед в Лампедуза през 2013 година, когато покойният папа предупреди, че хората често казват: «Това не ме засяга, не ме интересува, не е моя работа». По думите на Лъв 14 именно тази апатия се превръща в едно от най-сериозните духовни изпитания на нашето време. Накрая Светия Отец отправи призив към християни и мюсюлмани да работят заедно за възстановяване на човешкото достоинство чрез конкретни жестове на мир, братство и солидарност. Нашата обща мисия е да върнем човечността там, където тя е стинала, каза той. Папата завърши приветствието си с молитва Божият мир и благословение да пребъдват над всички участници и над народите, които търсят пътя на диалога и помирението. На среща с членовете на борда на Vatican Observatory Foundation папа Лъв 14 подчерта, че църквата не само не се противопоставя на науката, но я приема и насърчава като път към по-дълбоко съзерцание на Божието творение. Светия Отец благодари на членовете на фондацията за тяхната щедра и постоянна подкрепа към Ватиканската обсерватория, една от най-старите научни институции на Светият престол. Той припомни, че преди 135 години папа Лъв 13 възстановява Ватиканската обсерватория, за да покаже ясно, че църквата не е враг на истинската и солидна наука. Според папата, в края на 19 век науката често е била представена като съперник на религията, което е пораждало напрежение между вярата и научното познание. Днес обаче, отбеляза той, предизвикателството е различно и дори по-опасно, защото съществува разпространяващо се отрицание на обективната истина.
2: Too many in our world refuse to acknowledge what both science and the church plainly teach.
0: Твърде много хора отказват да признаят това, което и науката, и църквата ясно учат, а именно, че носим сериозна отговорност за опазването на планетата и за благото на хората, особено на най-уязвимите, отбеляза Светия Отец. Той предупреди, че безразсъдната експлоатация на природата и човека поставя под заплаха бъдещето на света, а именно за това честната и строга наука остава жизнено необходима. Особено място в словото си папата отдели на астрономията. Според него способността човек да гледа с удивление към небето е универсален дар, който поражда чувство за възхищение и помага на човек да осъзнае собственото си място пред величието на Бог.
2: The night sky is a treasury of beauty open to all, rich and poor alike.
0: Нощното небе е съкровищница на красота, отворена еднакво за бедни и богати, каза Лъв 14, като подчерта, че в един разделен свят звездното небе остава едно от малкото общи преживявания, способни да обединят хората. Папата обаче предупреди, че и този дар е застрашен. Свети Отец изрази дълбока признателност към фондацията за това, че подпомага учените на Ватиканската обсерватория в тяхната работа и в диалога с международната научна общност. Благодарение на тази подкрепа обсерваторията организира летни школи, образователни програми, срещи с студенти от различни страни по света. В заключителната част на Словото папата припомни, че християнството е религия на въплъщението. Бог се разкрива чрез сътворения свят, а чрез въплъщението на Христос влиза в самата история на творението, за да го изкупи. Именно за това, подчерта той, стремежът към разбиране на Вселената е не само научно търсене, но и отражение на дълбокия купнеж на човешката душа за Бог.
3: В катехизиса преди неделната молитва Царица Небесна, папата размишлява върху ценността на истинските взаимоотношения. Те не предполагат изнудване, нито съмнителни отлагания, а по-скоро се превръщат в източник на дарове, предлагани без желанието да се притежава. Светият Отец отбеляза, че литургичният евангелски отказ за неделята съдържа някои думи, които Исус бе отправил към учениците си по време на тайната вечеря. Превръщайки хляба и виното в жив знак на своята любов, Христос бе казал: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». Това твърдение ни освобождава от погрешната идея, че сме обичани, когато спазваме заповедите. В този случай нашата праведност би била причина за Божията любов. Но е точно обратното. Божията любов е причина за нашата праведност.
4: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri.
3: Ето защо Господ ни заповядва да се обичаме един друг, както Той ни е обичал. Любовта на Исус е тази, която ражда любовта у нас. Самият Христос е образец, канон на истинската любов, тази, която е винаги вярна, чиста и безусловна.
4: Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare.
3: Тъй като Бог ни е възлюбил пръв, ние също можем да обичаме, и ако истински обичаме Бога, тогава истински се обичаме и един друг. Това е като живота. Само тези, които са го получили, могат да живеят, и следователно само тези, които са обичани, могат да обичат. Така Господните заповеди са житейски ред, който ни лекува от фалшивата любов. Те са духовен стил, който е пътят към спасението, добави папата. Той отбеляза още, че именно заради любовта си Бог никога не ни изоставя по време на житейските изпитания, а е обещал да ни даде утешител, защитник, духът на истината. Това е дар, който светът не може да приеме, докато се държи за злото, което подтиска бедните, отхвърля слабите и убива невинните. Тези, които откликват на любовта, която Исус изпитва към всички, намират в Светия Дух съюзник, който никога не разочарова. По този начин ние можем винаги и навсякъде да бъдем свидетели на Бог, който е любов. Това не е идея на човешкия ум, а реалността на Божествения живот, чрез който всички неща са създадени от нищото и са изкупени от смъртта. Светият отец отбеляза още, че като ни дава истинска и вечна любов, Исус поделя с нас своята идентичност като възлюбен син. Аз съм в моя отец и вие сте в мене и аз във вас. Това твърдение опровергава обвинителя, т.е. противника на утешителя. Духа противопоставяш се на нашия защитник.
4: Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità,
3: наистина, докато Светия Дух е силата на истината, отбеляза папата, този обвинител е бащата на лъжата, който иска да настрои човека срещу Бога и хората едни срещу други, точно обратното на това, което прави Исус, спасявайки ни от злото и обединявайки ни като народ от брати и сестри в църквата.
0: През месец май 2026 година Лъв 14 ни кани да се молим за дъра на отговорното отношение към храната и тя да бъде достъпна за всички. Той обяви молитвеното си намерение за настоящият месец във видеоклип на Папската световна молитвена мрежа. Нека се молим всички, от големите производители до малките потребители, да избягват разхищението на храна и да се стремят да гарантират всеки да има достъп до качествена храна, се моли папата. Във видеоклипа, заснет в древният параклис Свети Перегрин, папата моли Бог да направи всички хора внимателни към основните нужди на своите ближни.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth.
0: Господи, Създателю на света, се моли Той, Ти ни даде плодородна земя и с нея ежедневният ни хляб като знак на Твоята любов и Твоята грижа. Днес болезнено осъзнаваме, че милиони наши брати и сестри, докато толкова много храна изчезва от трапезите ни. Събуди в нас ново съзнание, за да се научим да благодарим за храната, да я консумираме с простота, да я споделяме с радост и да ценим плодовете на земята като Твой дар, предназначен за всички, а не само за малцина, е още молитвата на папата.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption.
0: Добри Отче, продължава той, направи ни способни да превърнем логиката на егоистичното потребление в култура на солидарност. Направи така, че нашите общности да насърчават конкретни действия, кампании за повишаване на осведомеността, хранителни банки, смирен и отговорен начин на живот.
2: You who sent us your beloved son Jesus, broken bread for the life of the world.
0: Ти, казва папата, който изпрати твоя възлюбен син Исус, хлябът разчупен за живота на света, дай ни ново сърце, което купнее за справедливост и братство. Нека никой да не бъде изключен от общата трапеза и нека твой дух ни научи да виждаме хляба не като стока, а като знак за взаимоотношение и грижа, се моли Светия Отец.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!